0: 8. Mihai în Denis, o să acu era tot
1: pala. Tu e Denis sau DJ-o?
2: Galni Splitni Casino.
3: Dosegliu 4 invited Urnadan.
2: Na telefonu Ali Raciunalniku.
3: Varna.